0: imur naziraka baliyeti ya tribla ya trini imu obinyokon dafa nga ukaso bebeko sukono anisham imur bechukoti
1: bon ne konefe teatre kagweleni imure wala pase teatre kere kome abemamake kwa teatre abemamakele mentena teatre kono ibisera imuru bwara wala teatre ibisera teatre ke mogob kasi ibisera teatre ke mogob yele ibisera teatre ke mogob miri me imuri ni mogo imurke mogo tisa kasi imuru bi kedron le ka mogo la yele ale difference ni teatre alele ya bon imuru bi ke ka mogo la yele le pourtant teatre ale kukiambara iba ke mogo yele mogo miri mogo kasi wala difference bara
0: on be kuma ko groupe koka groupe constitué le chugo chugo jumari au ma jolle bi bara ke nyokon fe
1: anga groupe ni anga tia kono se ambi muso fla ke saba bon antuna cameraman fara ke uka donc bamsa fo muso fla ke fla ani cameraman kele wala me ni rolu ka tia parce que rôle d'obé ça demande ibi mowere ala ka faraka voilà sinon an kono ka groupe ni am won durule voilà cameraman lo ya ke duruna ye
0: mo duru bar yala ka awere ke bikamye bado bikam debna wakati do decision be bo au kele yoro di la wal ma ko be chugudi
1: anuka barani c'est comme mutamo ya photo dominant anti fin sebe kabla voilà c'est ni inspiration nana inspire ne sera inspiration soro ne be ese ka video ni tracé un kuna kafle est-ce que ni idée avna dia moya est-ce que atna dia moya don nene a lonko wa ni video tracé un kuna ka jouer ka banka ye wa moye le video na moye video ni emene don ne bi sor 600 kanga mo be informé haya ni lona amna video ke don sur place les 600 amna flèche ka idée di dion roman amni ron complété voilà sinon anuka video kon anti texte sebe non non sur place les amba expliquer moye am inspiré voilà beba ka siko ke quoi
0: beba siko ke okoro ye bebe se ka la ni tafo walsa groupe se ka nyata ka soro siko nyamina ngaume na bul anika moka miriata obe miri auka ombu tafo yala doba fo mutamu ye msokoro bale mbiye chokozi tuko kono nana
2: bon komi ya fo chokome mako chama bako tamu musokoro bale paske mi fani mi ndo mi nyere bla musokoro plasilo mutamu ti musokoro bale
0: mutamu ti musokoro bale mutamu shi radio do yala mauti sika aje anika don chana kombe mi nyangwa telefonu kono nana halitiki la mate mutamu shi yeke ya msika tabe
2: mutamu wish san bisaba aninani le
0: au maye nga video la yala do ya lebe bizuru di de yala au ka kumateru la do tawele tanti mami oh bekam au nga chakoroba chokoroba mi shigete ino de au ni shifinde yala dugu kono ba ye chokoti
1: iba precise iba for Olivier millionnaire ne kone sambi sabani saba voilà mais c'est comme vous tombez faire photo na commentaire à dom miri ne ke korbale mais kelo parce que ne fana ye ke korbaro luta te senya ye ne se kan ye resoro ke korbaro la parce que imuri mi yene il va se ke ye transforme parce que ne ne re boro du kono ne ne ma nga fanen do mo ko chama re be utna ne lo voilà dien ye re tan il ka se ka ko do ye le ma quoi voilà donc ne ya ye ne ke korbaro tan ne se ka inspire le lora voilà donc ne ka profil remi chekorba mi re ti kunmanke chekorba mi ba yere fo parce que nere bo nere fantin le meneka rola ni yere ke le vieux millionnaire voilà ne fana bise ka yere wala wala le lora quoi manamana ke un vieux infidèle voilà ne ka profil ale le
0: ah chekorba mi ntanya na bo dongo do fuglan jema ni fima ba kungolola ko chekorba sugo yendo au ba don ko ununu ye para we para ke web humoriste la bololo sans femino we kanga maula yele nga o temena ku chama se ka soro ka do humor bulu kono nana ni bela jelen kono on te kuma kalan ko la wa bali mo be humoriste ta bara yala la ga dese anu te soro be soro ka kai au wi el ko li hewa
2: oh ne ka bara re be bar masif
0: e amwai ay baraka abi baraka pharmacie la nga bi singi nga imur baraka wal saka sika maula yele bikam awi la kolke
1: ah ne la kolke donc ne le saka foko e ar ere le ne ka ekolke parce ne re tumi ekol mbukur tire kata ara kwa kata teatro e repetition la donc c'est nyaayi ar an kan ye ko ju wala o kamalo ne ekol ere tuye kadun ara ko.